0: αμέτια ετήφου για να μάκασε. Infat, μπορούμε να δούμε με το εσύ ακόμα χωνσέμ ενε ακόμα χωνιάδι ενα επειδή χουν κομμό και σε παρά. Είφησε, εγιάδι έπα ακούα μαγεία εγκλούμα φωσού με νίγιες ενώ. Με χουν σε ουμπίτι μη μπα, ώστε μη πετσακέ με λίβα, ουμπίτι μη σε μη πετσακέ με κίδνη, ώστε μη πετσακέ με πρόστιτ, μη πετσακέ με κόλεστρο, μη πετσακέ με πρέσσα. Νένσο σωνο, αδί έπα ακούα ηχνιά και σε παρά. A enono ejai ejuma ya na wiase na jese wu nipa no wonka atiafefo asas wonka ho bi onye nipa biem eye akoma no enoso so eye ade e ba ko a ye ntem ntem hunu so bi ba se oba be cheke na koma enente no ene ama empetino wu eye premature deaths se di nipa wu so no adoso obi be sori ubi beda enu akwa adwuma obeda yesurade tie wansode no nyade o ede ne ba yima ne wuye chefa kuma na esizi kuma ni sizi ye no kwa ano seni pada seni no wa famu aye nyamedia enu nti na otwi die nkoma me madwen wo so pa eye akomayade na one of the akomayade a ya ta report pa eye yade die beka na se cardiomegaly ye ka se cardiomegaly a na se cardio no eye akoma ye ka se bibi e mega na se ade na aye kese so ho ntie ka se cardiomegaly na se akoma aye kese akoma anase be ka se enlarge heart ye ka se enlarge heart so dia na se eye ida se akoma no akwa wa ba bi a part of the heart e na aye kese anase akoma ni dia ni nyina no aye kese ye ka se akoma aye kese a na se akoma no ama the functioning of the heart sabi nka akoma ne adwuma fa no akofom obi beka se ade kese dia se ne nka ade ne ke adwuma yi ye ka akoma ye kese ne kese akoma na fa na hoho no bibi hunam ba bi hoho no a adwuma eye no menye so se wonan kora hoho no a sabi nka betima nante wonan no so no ntimi nante wonan no so sa
1: trodo.